aș frași neva-i gobi, mă feva ninte dne. Așa că forse deri, calzau vân la rive, a ferș cater un quel, moșan per d'antrale, al nera ninte dno, va era bele ste, di roșe di tudesc, că ieri n-ar iușe. Molo!